usredsredi na drugu osobu na način koji je samo zaboravan, kao na primjer u modelima idealnog roditeljstva ili prijateljstva. Šta više, strastvena ljubav razvejava neizvesnost i nesigurnost svojstvenih većini interakcija i u tom smislu obezbeđuju veoma važan izvor za razumevanje i sprovođenje onoga do čega nam je stalo. Ova vrsta ljubavi zrači iz same srži sopstva, mobiliše volju i sintetiše različite čovekove želje. Kako je Harry Frankfurt istakao, ljubav nas oslobađa od ograničenja i teškoća svojstvenih nerazumevanju pravca sopstvenih misli i, dodala bih, osjećanja. Strastvena ljubav okončava to stanje neodlučnosti, oslobađa nas od blokade nerešivosti pri izboru. Ova vrsta ljubavi izgrađuje karakter i u krajnjoj liniji jedino ona nam daje kompas pomoću koga se orijentišemo u životu. Stanje neodlučnosti u pogledu onoga što volimo, uzrokovano obiljem izbora, teškoćom da spoznamo sopstvene emocije kroz samoispitivanje, kao i sa idealom autonomije, sprečava strastvenu posvećenost i na kraju zamagljuje to ko smo mi sami sebi i svetu. Iz tih razloga ne mogu zdravo za gotovo prihvatiti kult seksualnog iskustva koji je preplavio kulturni pejzaž zapadnih zemalja, uglavnom zato što verujem da takva vrsta intenzivnog pretvaranja seksualne slobode u tržišnu robu ometa sposobnost muškaraca i žena da grade intenzivne, sveobuhvatne i smislene veze koje pružaju saznanje o tome do kakvih im je osoba zapravo stalo. Radikalni i liberalni feminizam moraju odgovoriti na trenutnu situaciju istovremeno i na analitički i na normativni način. S obzirom na to da žene još nisu spremne da odustanu od ideje romantične ljubavi i s obzirom na to da se sa muškarcima sreću na otvorenom seksualnom polju, o akumulaciji seksualnog kapitala mora se diskutovati i ona se mora dovesti u pitanje kako bi se osmislile nove strategije za suočavanje sa emocionalnim nejednakostima i ispunili širi društveni i etički ciljevi žena. Sa stanovišta kako feminističke, tako i kantovske etike, trebalo bi da preispitamo kulturni model akumulacije seksualnog kapitala. Ako je drugi talas feminizma otvorio kapije seksualnog sputavanja i represije emocija, sada je vrijeme da ponovo ispitamo stanje udaljavanja i otuđenja stvoreno interakcijom i presekom emocija, seksualne slobode i ekonomije. Dokle god institucije ekonomije i biološke reprodukcije u okviru heteroseksualnih porodica institucionalizuju rodnu neravnopravnost, seksualna sloboda će biti teret za žene. Dakle, ono o čemu bi trebalo razgovarati je pitanje kako seksualnost treba učiniti domenom ponašanja regulisanog slobodom i etikom. Seksualna revolucija, željna da tabue ostavi iza sebe i postigne rodnu jednakost, uglavnom je etiku ostavila izvan područja seksa. Na kraju krajeva, ova knjiga sugeriše da projekat samoizražavanja kroz seksualnost ne može biti odvojen od pitanja naših dužnosti prema drugim i njihovim emocijama. Stoga ne bi trebalo samo da prestanemo da posmatramo mušku psihu kao inherentno slabu ili nesposobnu za ljubav, već i da započnemo diskusiju o modelu seksualne akumulacije koju promoviše moderna muškost i koju žene odveć entuzijastično prihvataju i imitiraju. Također bi trebalo da redefinišemo alternativne modele ljubavi u kojima muškost i strastvena posvećenost nisu nespojive, nego su čak sinonimi. Umjesto da muškarcima uporno prebacujemo njihovu emocionalnu nesposobnost, trebalo bi da prizivamo modele emocionalne muškosti drugačije od onih zasnovanih na seksualnom kapitalu. Takav kulturni poziv bi nas u stvari mogao približiti ciljevima feminizma, koji su bili izgradnja etičkih i emocionalnih modela usklađenih sa društvenim iskustvom žena. Jer, kada se odvoji od etičkog ponašanja, seksualnost, kako poznajemo posljednjih 30 godina, postala je arena surove borbe koja je mnoge muškarce, a naročito žene, ostavila ogorčenim. Dakle, hlađenje emocionalnosti, ljubavi i romantike predstavljaju paradoks koji je ova knjiga pokušala da objasni –